ندی دے کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نوں پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی او دے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساتھ سگت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی تاں گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دا ہردا پیار نال بھریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز یاتروں نوں پار لگاؤندا ہاں کتے ایک دن میرا گرو تن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کتے اس بیڑی وچ آ بیٹھے اور اس نوں پار لگاؤن دی سیوا مینوں مل جائے تا میرے کتنے کو وڈے بھاگ ہون گے لگا روز ارداساں کرن ایدے باقی دے ساتھی ملہ اپنیاں اپنیاں بیڑیاں لے کے سیدے دے نال ایک دن کھڑوتے ہوئے تے سیدے نے آکھیا مترو میرا من کرتا ہے کہ ایک ورہ میری بیڑی وچ میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ چرن پاوے سارے نے مخول کیتی اور سیدیا اول تا گرو آن نہیں لگا اور جے گرو ایتھے آ بھی گیا تا ساڈیاں نویاں بیڑیاں چھڈ کے تیری پرانی بیڑی وچ بیٹھے گا بھائی سیدے دے نان کٹورے بار آئے آخیا جے میرا پیار سچا ہوئے گا تا میرا گرو میرے کول ضرور آئے گا سات سنگت بولو سری بھائی سیدا اتھوں اپنی بیڑی تھوڑی دوری تے لے گیا ندی دے وچکار کھلار لئی یاد کردا ہے تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ او صاحب جی کدو درسن دیو گے کدو اس نمانی دے کول آو گے اور ایک ورہ کہو گے سہدیا مینوں اپنی بیڑی وچ بٹھا کے پرلے پار لے جائے کیونکہ میرے وچ کوئی گڑ نہیں جدا میں تینوں واسطہ دوں گڑ تو ہین روپ تو ہین کرم تو ہین کوئی ایسا کرم نہیں جس کا میں تینوں واسطہ دوں ایسی جدوں ارداس کیتی اور ارداس کر دیا بھائی سہدے دے اکھاں وچوں نیر وہ اتریا تا پھر جدوں کوئی من کر کے یاد کردا ہے تا پھر اے ارداس کتھے پہنچدی ہے گرو دے چرناں وچ بھائی سیدے دی ارداس وی گرو دے چرناں وچ پہنچی صاحب جی نے آخیا بھائی دیا سنگھ وی پاتشاہ ساڈا سکھ بھائی سیدا سانو یاد کردا ہے آؤ چلو اس نوں درشن دین چلیے کچھ سنگتاں اور پیاریاں نوں لے کے صاحب جی جدوں اس ندی دے کنارے پہنچے سنگتاں اور بھائی دیا سنگھ جی آدک پیاریاں نوں آخیا تسی انہاں بیڑیاں وچ بہ کے اس پار چلو تے میں اپنے پیارے سکھ بھائی سیدے دی بیڑی وچ بیٹھ کے پار آؤں گا سات سنگت بولو سری ندی دے کنارے کھلو کے صاحب جی آواز دے رہے ہیں او بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بھائی سہدیا بیڑی لیا نا کنارے جہے پیار نال یاد کر رہا سی اڈے پیار نال بیڑی وچ بٹھا بھی تا سی لیکن بھائی سہدا ندی دے وچکار بیڑی روکی ہوئی ہے تے وچ بیٹھ کے ارداساں کر رہا ہے کدو آؤ گے کدو تیرے درشن ہون گے صاحب جی جان گئے اے چرنا نال گنڈ پا کے بیٹھا ہے تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ بھائی سیدے دے ہردے وچ اتے گرو دے چرن لے کے بیٹھا سی اتھوں جا کے آواز دیتی سہدیا اکھاں کھول جس نوں یاد کر رہے ہیں او کنارے تے کھڑو کے تینوں آوازاں دے رہے بیڑی لیا نا کنارے چٹ اکھاں کھلیاں کی تکیا کلگیدر پاتشاہ تن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کنارے تے کھڑو کے باواں اچیاں کر کے آوازاں دے رہا سہدیا بیڑی لیا نا کنارے بیڑی لیا نا کنارے ساتھ سگت بولو سری بھائی سیدا اکھاں ملدا ہے کدے بند کردا ہے کدے کھولدا ہے میں سپنا تا نہیں ویکھ رہا پھر ویکھیا اے تاں سچ ہے چپو ماردا ماردا بیڑی لیا کنارے تے اتریا بیڑی تو تے آ چرنا تے ڈگا کلگیدر پاتشاہ گٹ گلوکڑی پائی چرنا دے نال
ਉਹ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ ਸਦਕੇ ਜਾਓ ਆਓ ਚਰਨ ਪਾਓ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਖੇਵਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਖੇਵਟ ਵੀ ਪਾਰ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੇਧਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ।

اج میں تینوں اس ندی تو بیڑی تے بٹھا کے پار کیتا ہے، ایک دن میں بھی تیرے پتن آنا ہے، میں تینوں اس ساگر تو پار کیتا ہے، تو مینو پاؤ ساگر تو پار کر دے۔ ست سنگت بولو سری، میرا لیکھا نہ پوچھی، میرے جنما جنمانترا دے لیکھے پھاڑ کے مینو اس سنسار ساگر تو پار کر دے۔ ست سنگت بولو سری۔ دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نے سہدے نو ہردے نہ لایا، آخیا سہدیا تینوں ہی نہیں بخشیا، تیری اکی کلاں بخشیاں پیار دے صدقے۔ دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دے درشن بھی پائے، جنم مرن نوار دیتا ستگرا نے پائی سہدے دا، کس دی خاطر؟ پریم دی خاطر، پیار دی خاطر، کوئی گرو دے چرنوں نال پیار پا کے تاں ویکھے۔ ساچ کہو سن لیو سب ہے۔

قدرتي بھائی گرداس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے اس لفظ نال گرو جی دے چرنوں وچ ہور جڑن دا بل ملدا کیوں لفظ وچ طاقت ہے ہن کن لفظ کہیے تے اکھاں سامنے کناں دا سین آئے اکھ لفظ کہیے اکھاں دا سین آ جائے ایک قدرتی پنگتی وچ لفظ پیر آیا ہے ساریاں نوں بینتی ہے گل تے پریم والی ہے پر جدوں پڑھدے ہو نا جتھے بابا پیر تے تہاڈا وی دھیان گرو جی دے پیراں چرناں وچ آخو ستنام جے من شنکا کرے گرو دے چرناں وچ کہ اے پنکتی گرو ارجن دیو جی دی سنا دینا من نوں مت پوری گرو نانک آنے مت پوری امرت جانکی درشت درشن پیکھت ادرت سرشت کدے درشن پیکھا چرن کمل جانکے انوپ سفل درشن سندر ہر روپ او سن چرنا دا دھیان کر کے اے پنگتیاں بولو پھر کی ہوئے گا بابے نے جتھے اے سونے پیر ترے او استھان پوجا دے تھاپے گئے ساڈے وی ہردے وچ جے اے چرن وس گئے سے ساڈا وی ہردا پوجا لئی اس یوگ بن گئے

لیے جاتی ہے اندر سوئی ٹونگیا اندر گئی دو منٹ بیتے تین منٹ بیتے ماں نے آواز ماری وہ اتنا چر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنڈی ہیر دی درشٹی کی سی ماں آواز دیندی اتنا چر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنگی گئی کہندی ماں سوئی کندھ وچ کتھے ٹنگا جتھے ٹونگنیاں اگے رانجا کھڑا ہے ایسی درشتی گرسکھ بھی بن جائے گروانی کی یہ نا دیا مثالاں دے کے تے سانو کتے تے مثال دیتی ہے لوبی دا کدی پیار ویخ تان نال کئی واری لوبھی نالی چ وی ہاتھ ماردا ہے کہ جڑا روپیہ ڈگا ہے کڈ لو آکھو ستنام او پھر مثال دے کے نا سانو دس دے نے کتے اوہ پیار کنورٹ کر لے گرو والے تیرے اندر بیت ہے پیار دا اے ہیر دی مثال دے کے سانو کی اشارہ دیندے نے کہ تیری بھی صورت وچ بابے دے چرن ہر ویلے انج وسے ہوں بھگت نام دیو جی دا شبد اے کہندے پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری ایک وکاری بندہ جویں ناری نو ویکھ کے بگسدا ہے پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری تیوں ہر جن جیوے نام چتاری سارے گج کے آکھو ستنام ہو جا پیار پوت دیکھ ڈگ سے جو ماتا اوت پوت جن ہر سیوں راتا ہو جے پیار وچ بیٹھو چترو دھیان چلانا بڑے پیار نال